0: nā kaitau e ngā iwi e whakarongo mai nā kore kohatiroa wai nā tēnei me ngā kohinga awātea a te kumitea taunaki a te whānau o Waitareira, tātari, komunga. E ai ki te minita tuarua mo ngā tape whare e ai ki a tama pōtaka a te manatū whakaheato ora e whakatau i ngā whānga e pāna ki ngā whare o kutata. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te mimita tuarua mo ngā take whare e ai ki a tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wā nei, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
1: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takoto ana e moe ana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepso. Ko ngā whakamānawatanga o Matariki, te wā, ki te whakamaumahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Hei tā nā no, he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, aha kua ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi me ona hono ki ngā iwi o te takiwā.
2: Aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paiheringa. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te Matariki, ko taku hiahia, he manukara o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
0: He kaupaparanga hau i kōkirihia i o Pāwa ara i Blenheim, e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaupā ara i te pohohiwi o Kupe, e whititikau mārima pai heniti o ngā whenua pāpaku ka pāngia i te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e tori tukau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū Ake, mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e tai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i ēnei whakaro nei, i ēnei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
0: I whakai te kāwanatanga ki te tuku pūtea tautoko 18 miriona tāra te nui, mo tētei kaupapa wai e tau tohetiana ki te matau a Māui. Ko te tukituki Water Security Project ka hanga i tētei pāpuni ki te awa o Makororo, hei puna pupuri wai mo te rohe. Hei tā ngā kai tautoko ka tautoko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, ā ka nui ki atu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai ki a Miria Nepe Apatū Pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kaore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
4: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapū karangatanga maha o heretaunga me Tamatea e whakai ana. Me te mea no, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, hoki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te miana, tūkinotia tēnei mahi. Nō reira, me aukati, Ana mai e tira, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hākinakina, i wai tohua e Dallin Watene Zalesniak tētahi kirimana hou, ā ka noho tonu ia ki te kapa o ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau, e 2028. Nō te tau e 2021 ia i hono atu ai ki te krapu, ā ka tahi anō ia ka eke ki tāna kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātou ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium i poi hākinā. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 会コーレル。
1: 即那佢都会嘛，因为诶，发到我买那个复合出来玩啊，即你咪那可以嘛，阿华姐，啊，即佢只在那啲，阿只发到我买翻嚟啦，阿在，可以嘛，系他做乜嘢啦？我落咗嚟啊，系他参与接受，公阿发到妈妈话，他我冇在里边话，佢阿买翻下啦，佢只香港话咩嘢？就佢只好，佢只能好睇咩？只发啦，佢只发到佢都快啦，冇得睇，一出卖呢，佢发到佢怕你阿嘅，佢阿哈，佢阿佢阿。Hei tā te manukura o roto rua, hei tā tānia tepso. Ko ngā whakamānawatanga o matariki te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau, e tū mai nei. Hei tā nā no, he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, aha kua ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o roto rua ki te tiriti o Waitangi, me ona hono ki ngā iwi o te takiwā.
2: Aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, he manukara o roturu, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
1: E ai ki te mimita tuarua mō ngā take whare ai kia tama pōtaka, mā te manatu whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wā nei, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
3: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takoto ana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
1: He kaupaparanga hau i kōkirihia i o Ōpāwa ara i Blenheim, e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he kō tuitanga tēnei te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaubā ara i te pokohiwi o Kupe, e whititikau mārima pai heniti o ngā whenua pāpaku ka pāngia i te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e toritikau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū Ake, mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e pūtaiao ai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
4: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru me te āhua wau a tūraru. Engari ma te mātauranga Māori me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Ma te whakataka kotahi i ēnei whakaaro nei, i ēnei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: I whakai te kāwanatanga ki te tuku pūtea tautoko 18 miriona tāra te nui, mo tētei kaupapa wai e tau tohetiana ki te matau a Māui. Ko te tukituki Water Security Project ka hanga i tētei pāpuni ki te awa o Makororo, hei puna pupuri wai mo te rohe. Hei tā ngā kai tautoko ka tautoko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, ā ka nui ki atu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai kia Miria Nepe Apatū Pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kaore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
5: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapū karanga tanga maha o heretaunga me Tamatea, e whakai ana. Me te mea no, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, hoki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te miana tūkinotia tēnei mahi. Nō reira, me aukati. Ana mai e tērā, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
1: Ki ngā take hā kina kina, i wai tohu a e Dallin Wātini Zalesniak te tehi kirimana hou, ā ka noho tonu ia ki te kapa o ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau, e 2028. Nō te tau e 2021 ia i hono atu ai ki te krapu, ā ka tahi anō ia ka eke ki tana kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātau ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium i Poihākena. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Tainui Live Weather. Hia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei arangi. Tūrei te tuawhitu hurai 2026. Paeroa hauraki he ua he maranga i te kaumā whā te pā mahana waru te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pērā te matapai ki tōro he ua no hoki. Te kaumā toru te pā mahana ka heke ki te fitu. Tokoro Raukawa he marangai, te kaumārua te pā mahana, ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua me te ua, te kaumāwha te pā mahana, ka heke ki te ono. Te kuiti Maniapoto he ua no hoki ki tō takiwā, te kaumāwha te pā mahana, rima te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he tini kapua me te ua. Te kaumāwha te pā mahana, ka heke ki te iwa, hei te pō. Koiera, ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te tūrei, te tuawhitu hurai, 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025. Ira whaa.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga o reke a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai hirunga ki a koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au, a ki te wai Pounamu, nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui a tara ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou. Hei, te papa i oia ko Kia Ora FM. Nō reire, kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o ngā tika humunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, e mihi ana. Kei rua tōria, ko te reo erirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā, o tira. Kia koutou katoa rā auareo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu hi taurango moana. Ko tipini a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. E hoa mā arā ia. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, te tuawaru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka. A tērā ia ētahi kōrero kauhau, uiui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Hei rā takumihi nui, takumihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. Atamari, mōrena.

0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. Ko te wāinae nei, tai pari tai timu, ko te ono meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nei reira, koko ia tēnā. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nei reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nei reira, he wenerei tēnei, he rā apa rā nei, te tua waru o hūrae. O hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Aroto. Tangaroa Aroto. A, ea ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rau atu. Nā reira, ko ia, koina he wā pai, tēnei mo te hiika, mō ngā mahi i rungi te moana, mō te mahi rungi rungi anō hoki, mirimiri rānei. Hoi anō, koe nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa Aroto. Nā, tuarua mai, kia mōhio ai koutou, neke atu, i te hāwhi, neke atu i te haurua o ngā Māori, o ngā kaipoti Māori kua rehitatia, neke atu o era, kua rehitatia i rungi te rārangi poti Māori. Te rārangi poti Māori, nā reira he mea nui tēnā i o mā. Arā, neke atu i te hāwhi, neke atu i te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia, kei runga kē i te rārangi poti Māori. Nā reire, ai, he mea nui tēnā. Tētahi atu paku pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, ko tō tātou kuini a ngā wai honu i te pō, tō tātou ariki nui. Ara, kei raro tonga i tēnei wā, e tautoko ana i te whakanuinga, te whakanuitanga o te ui ariki, ara te whare ariki o ngā kuki arani. Ara mō te hei whakanui i te ono te kautau o te ui ariki. Nō reira, kei raro tonga, tō tātou ariki nui, tō tātou kuini a ngā waihonu i te pō, e whakanui ana i tawa kaupapara. Nō reira, hoa mā, ko ia ina, ngā kōrero. E pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.

0: E haere ake nei ko tētahi uiuinga i Wainganui i a Māua ko Kiriama Wright. No Te Arawa Waka, no Te Arawa Iwi. A he kaihaka Kiriama i rato i te ropu kapahaka o Ngāti Whakaue. A i te ata nei, ka kōrero mai ia i ona whakaro, e pā ana ki te tāwharau o ngā waka ara, te whakataetae ka pahaka amotu mā ngā kura tuarua. I tū mai ki tauranga i tērā wiki. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Kiriama Wright.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari tai tūmu. Nā, nō tērā wiki, i tū ai ko te tāwharau o ngā waka. Ki roto i a tauranga moana, arā, ko te whakataetae ka pahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te whiwi, nā te mea ko hono mai, tētahi kaihaka, no te ropu, no te kapahaka o Ngāti Whakaue. Nō reira, e Kiriama Wright, e te tuakana, tēnā koe.
2: Tēnā koe, e
3: hoa. Wow, tērā tēnā koutou katoa, e ngai wia whakarongo mai ana.
1: Ana, tātou tuatahi, i tāia tīnana atu rānei koe, ki reira, i tonua rānei koe, hei kaiwhiriwhiri, mo te hui nei.
2: Ai, noku.
3: Te maringa nui i noho au hei kaiwhiriwhiri ki tērā o ngā kaupapa nui whakaharahara i te rangi tuatahi me te rangi tuarua o te whakataetai, te puna A me te puna E. Koe rā taku wātuatahi, e noho ana hei kaiwhiriwhiri. O horere katoa au i tīpako hia hau hei kaiwhiriwhiri. Nā runga pēa i ngā kōrero ka puta i au i ngā tau ko taha ake nei. Ko taku tama tērā ke muri e whakahoi hoi ana. Engari, i ā tāhua te mātaki i ngā tamariki. E mahi ana i a rātau mahi, whātekau mātahi ngā kapano ngā tōpito katoa te motu, e karawhiu ana mo te hemo tonu atu, me te mihi hoki ki a rātau i te rangatira o ngā mahi, i te rangatira o te tū.
1: Ai, koe nā hoki, nē, e hoa, korero mai mo te momo kounga, te momo taumata i whakāturia ai, e ngā kapa toa.
3: Ko tākui ki te ai, whātekau mātahi katoa ngā kapa, ko te katoa i tū rangatira. Tino kitea te kounga o ngā mahi i ngā tōpito katoa o te motu, i ngā rohe pēnei i te tai pautini, i roto ngā tikahungunu, i roto whanganui te kāhui maunga. I nana kia ai kounga ngā kapa katoa, ko ira tā mātau i kite ai. Me te punua o horere, ki te pai o ngā kapa pēnei i a Kōkō Huia, pēnei i a Hastings Boys and Girls, i tino eke ki te taumata, i roto i te roanga o te wiki, tatu atu ki te rā whakamutunga i te putanga mai o ngā kapa e iwa, me te toa ara, ko kei konei hau kei te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka i tēnei wānei, ki te kura o te koutu, no reira e me mihi kātika ki a rātau, ki o rātau kaiako, ki o rātau mātua i te mīharo o ngā mahi i whakapuaki nei rātau.
1: Ai, koina hoki kia hau e hoa. Ai, ko te kapahaka o te koutu ngā toa whakaihu waka, engari me mihi kātika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātou anō te honore, te mihi nui. E hoa, mo te taha ki ngā kaitakawā, ana i rungo ai au i kaha panuni haere ngā kaitakawā ia te rā. O pukaro mo te rā ahuatanga.
3: Ai, ko te tikanga ka whakahauhia te pai whakawā i a rā, koe rā te whāinga, engari nā te tini o ngā huatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kai whakawā i te panauti, te meniti whakamintunga, kā ma te etahi o mātau ki te whakawā i ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātau i tērā tūtau i whakatū, he pai whakawā rere kē mō i a rā, anā mai au arangi e toru ka tīpakohia te pai whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei anōho ki ka pai ake pia kia ōrite. Ka pai ake kia ōrite te pai whakawā i a rā, kia hāngai nei, kia consistent. Te tīpokotanga o tira te tiku i ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātau, hei ngā tau e tūmai nei.
1: Ai, ka pai. Nā, i rungo ai au, i roto i etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, i kawea e etahi kapa. Anā, ko tētahi kapa i kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa i kōrero mo te marautanga. Anā, o whakaro mo ngā kaupapa i kawea e rātai.
3: Oh, ko te pai haka te kuira te marae atea, te marae areare o te ao hou ni, anō reire tika ana ki a whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō maigo ana, hei whakarogotanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarogo, i ngā kaito rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupoti. Nā ka amihi atu e ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tō rangapū o te wā, he tohu pai, kei te aro wā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhi o rātou ki ngā ahuatanga tō rangapū, kei runga i a tātou i tēnei wā nei. Ai, engari e mihi ana hoki ki etahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku poetira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi, ngā aha kua te uaua o te tūtahi i te whainara i tino eke rātou.
1: Ka pai e hoa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka, i tūai ki tasu i te tāparau o ngā waka, ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngai o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wā, i puta i a kōrihi
3: te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tūana ki tērā whakataitai, he pai ake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Mau,
3: tautoko i tērā kōrero, engari me pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te pai ake, me pai ake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, he kore take tātou, hei kaiako. Nō reira, koeira tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atahu. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei mumu o whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu i ngā kākahu. Koeira tētahi o ngā kaupapa i puta i tētei wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia, i tēnei whakataitai, me te tūhuki o ngā pihi o etahi no reina, me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu, e tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea no rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i a rātau ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanako kei te paitā rātau harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. Kere am I right, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i whakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taupari, Taitumi, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: E au tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei wai atai te wā o te whakangai wa kui o te kai. Hei whakapu i a rātau anō, me pēhea te mau i te pene. Me pēhea te whati-whati i te pene. Me pēhā te tuitui re te aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti wakau, hau pēhā!

0: kapa haka amotu manga kura tuarua. Ara, ko te kapa haka o te koutu tēnā. Te kapa haka o te koutu. Ko, I tuatahi rātau, ko rātau ngā toa whakihu waka. Nā reire homa, e whai ake nei, ko tā rātau mahi, e mahi ai I rungi te ātāmira, ngā mahi I toa ai rātau. Ara, mai tā rātau waiata tira, a tai no atu ki tō rātau whakawātea. Nō reira, whakarongo mai rā, ki te tāwharau o ngā waka o tira, ki te kapa haka o te koutu.
1: Ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa.
2: 2026.
3: Kakaranga atu ki te whakaihu waka, tēnei whakataitai. Ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai rā te bīgi paki paki. Kei te hoki atu ki rotarua te kapa haka o

cuk tamo ono malo je to! Bate kauču je to! E to rata kuva kak te mata girua! E to rata kuva ka! I te taura maua waka! E to! E to ra! Koma mate! Ka tangi hia! Tangi hia ra! Tēnei mātou! Amunga mate! Te kōpani a kei te kaupapa! Kei ngā iwi! Kei ngā kura! Kei ngā kapā te matu! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou katoa! Pākiri mai ko te ata! Anei te waiata!

0: te wairua o Ngāri te ngā Māori i tēniki tātairanga, e whakanui ana i te kai me te kōrero.
1: Mena e noho rā waho ana tētahi uri o tōna ke kāinga, ko te kai tētahi wāhanga e māmato uru ki ōpū rākau, ki tō marae.
0: He wā tēniki mo te whakaaroaro, te ako me te hono ki te taiao.
2: Tēnā koe.
1: Ko te whāinga matua, ke rongo koe i tō tāwara Māori, me te kaha whakanui i ene kaitipuna.
0: Whioi, he kaupapa tēniki e whakamanaana i te tauhou, kā mutu e hoki ana ki o koutou kāinga. Mai oha pānapa, mā aukaha.
3: E tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko Maia Marshall Āmai o ngā tiaua me tūhoi, te Māori tuatahi, kia toa i te ao High Rocks, mo te wāhanga Waikaha.

0: kupina tātou ko hinga kōrero mō tēnei rā. Pō nui a pōpō e karema, State of Origin whakamutunga. Pū, ka pai hoki tā Belgium Turaki i Amerika i te whakatai tai ipu poifana o te ao i te rā nei. Kai toa tāna rā rakiraki. Kā tie tīwi koia koia ko te karare i tēnei rā nei. Kia ora tātou katoa tūro. Hawaiki.
1: Waiti, waita, he wainoa.

Kia ora rā, koera, ngā pūrongo, te kare re, noi nahi rā, hei whakarongo, mā koutou. Nō reira, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kiwe Kōrero. Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei hāora e rere atu nei, kia koutou i te reo irirangi o Wātea, nā runga no hoki te tautoko, a Mūma me te whānau o Waipareira. Kā tihā e tīwi e, pai a kēnei. Anā, ko ngā kōrero mō Matariki, i nā rā hoki e ko uru tātou ki te wā o Matariki mō tēnei tau. Hurira wā kē tīwi ki te kaupapa here hō a ngā kākāriki kia ruarua ake ngā kau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana, hei te praere nei, ka tū te harare a motu, hei whakamānawa mā tātou i te rerenga mai o te kāhui whetū o Matariki. Hoi anora i tēnei, wānei, e pātai anei, tahi o tātou i te pātai. Kei a tātou o tātou atua Māori, ai rānei e noho atua Māori mai ana a Matariki. Mena rā ia ko ururangi te whetū e tohu ana i te hau. Pehea tāwhiri mātea, no wai te mana nui ki te hau, ko tāwhiri mātea ko ururangi rānei. Anei te whakautu, a ahorangi rangi mā tāmua.
1: Mai a koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atua ko te hea, te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, he i roto i taku iwi, ko te rehu o tainui, no reire he nui ngā atua etahi wā, he atua aiwi, he atua a kaupapa, he atua a rohe, he me ki au nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei i ngā tohu, mo te hau, mo te tau hau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, kai a ia te mana o te hau, ko tāwhiri mātea.
0: Kua whakarewahia e te ropu kākāriki, tetahi o arātou kaupapa here, mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota arā te nitrate, me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi a ngā kākāriki, hei āta wero, hei āta whakapā taritari, mā rātou i roto i tā rātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana, ko te hiahia o ngā kākāriki kia pai te wai hei inu, kia pai te wai hei kaukau huri noa i te motu. Nā hei tā te kaiārahi takirua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei, ara kia ruarua ake ngā kau, ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori, kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
2: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahu whenua, e rereke ana ki a tauiwi mā. Ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua, ko te taiao, anō, ko te ohanga o te Māori, he tino rereke te tirohanga. Me te mea no hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihiana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō, mo te ora o tō tātou iwi Māori hoki.
0: Kei te rere te karanga i ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga, e poroporo haere i te hau toru o ngā kaimahi, kei roto i te rāngai tūkino whānau, tūkino taihemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono, e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
3: E tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā mahi, kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take ka te kāro poro rātou, te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātou ki te chaki era. Mena ke te whakatika tātai te tuapapa o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka poka pū.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapa haka o te kura ki tētahi pōhiri mana nui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapa haka ā-motu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: koira hoki te whai ne kia hoki mai e nei me o rātou na whēako whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākato katu katua te nākau ki te kite a rātou me te hukinga maharo i taho nā waiata tērā i tikunara o te waiata ārima ko te kuia, ko te whāiara a hema hema tēmara tērā mai maharatanga mō taua waiata o Nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiata i taua waiatara i a tūte maingaroa. Enari, kawe pāpauri mai e pau.
0: Hei a koa kene ko ngā hā kene kina. Ki te whakataetai ipu poifana o te ao me te haaha koa te kaha o Donald Trump perehi tini o Amerika ki te raweke i te kāri whero i Hoatu ki tētahi o ngā kai tākaro Amerika. Auare ake i hinga tonu rātou i a Belgium, i hau kerekere hia rātou e Belgium. Ina nahi whā ki te tahi ko Belgium ka koke whakamua ko Amerika ka hoki ki te kāinga. Koera, ngā hā kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: カウェコーレル。
1: Kura ngā tira tēnā nō rā kūtou katoa. Scotty Morrison tēnei te reo irirangi o Aotea me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikatoia ia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, ko tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a matariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rā tatanei putai te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga oho tata o te hōhipera, ia ia e tatari ana i te iwa haora. Kia kitea ia e tētahi, kia whinatia rānei ia e tētahi. He tohua no rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua. Kia te huri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākāreki.
2: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, o te hōhipere o Waikato, me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehemea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro ka kite i tēnei mea, he hua nā te kore whaifakaro ki te tangata me tōnā ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei pūnaha hauora nei.
1: No ngā rā tatanei putai te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o rākei te hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e āta manaake, e āta whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pauaka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tākutarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki i roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
3: Mohi o tātou, he nui ngā iwi no ngā tōpito o te ao katoa kai kunei kai tā. Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tīrā te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
1: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga tareina, mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga, anei rā te kaitono mā reipa i taua rohe a Mananui Ramsden.
4: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Ko ia rā te mea nui. Yeah. He mea nui ki, tērā kaupapa ki ahau, o tērā ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki poneke o tautahi rānei, paitawa kaupapa. Ie, paite te eti o tautu, nā te mea he mea wauā tēnei mea ki te haere hurirau nei, te nukunuku o te whenua, ia te rā, ia te wiki, ia te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
1: No te wiki nei, i whakanui ai, e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki te tahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
5: Koira hoki, te whai nei, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
6: Pākatokato katoa te nākau ki te kitea rātou, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikinara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema kēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiata i tāua waiata rā i a tūtumaungaroa. Engari, kawe pāpairi mai e pau.
1: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, ka wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou ki a Chorus Tāwhā, te kai tātaki tāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
0: Ko te mea nui o tā mātou haere ngā tu he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o ko nā tonu pua tae mai ki roto ki a mātou a o te wharekura o, o te kura kaupapa Māori arohe o Māngere no reira e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
1: Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Kua whakakorengie e Whutupōro te whanganui ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te whanganui ātara a ēnei aorangi a whakatā. Ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kai tautoko, ko te kaha o ngā kai tākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
7: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
9: Tēnei ngā matapae huarere mō tēnei te rā apa wenerei te whetu o hongongoi 2026. E matapae ana he kā puapua kei pāni ania e ngē tihi hihi o te rā he ua kō patapata hoki i tēnei ahi pō te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2021.

0: kuranga tira tēnā nō rā kūtou katoa. Scotty Morrison tēnei te reo i rangi o Aotea me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikatoia ia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a matariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rā tatanei putai te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga oho tata o te hōhipera, iāia e tatari ana i te iwa haora, kia kitea ia e tētahi, kia whinatia rānei ia e tētahi. He tohua no rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua, kia tahuri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākāreki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, a o te hōhipere o Waikato, a me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehe mea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro ka kite i tēnei mea, he hua a nā te kore whaifakaro ki te tangata me tōnā ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei a pūnaha hauora nei.
0: No ngā rā tatanei putai te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o rākei te hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e āta manake, e āta whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pau ka whakata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tākutarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki i roto Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi no ngā tōpito te ao katoa kai kunei kai tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki tāmaki herenga waka, no reira kua tīkina mai tērā kōrero, kua panonihia kia Matariki herenga waka, kia mōhio te motu whānui, o tira te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. No reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki herenga waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga tareina, mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga, anei rā te kaitono mā reipa i taua rohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. Mm. He mea nui ki, tērā kaupapa ki ahau, o tērā ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki Poneke, o tautahi rānei, paitawa kaupapa. Pai te eti o tautu, nā te mea he mea wauwa, tēnei mea ki te haere hurirau nei, te nukunuku o te whenua, ia te rā, ia te wiki, ia te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te wharekura o Māngere, te kapahaka o te kura ki te tahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i Tauranga Moana. Kia tahuri ake tātou ki e tahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koeira hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākato katoa te nātau ki te kitea rātau, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tipunara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema tēmara, tērā mau maharatanga mō taua waiata onehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiata i taua waiatara i a tūtu maungaroa. Engari, kawe pāpā erimai e pau.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou kia Chorus Tāwhā, te kai tā takitāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
6: Ko te mea nui o tā mātou haere ngātu he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o ko nā tonu, kua tae mai ki roto ki a mātou. O te whare kura, o te kura kaupapa Māori arohe o Māngere, nō reira, e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kinekina. Kua whakakorengia e Whutupōro te whanganui ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te whanganui ātara a ēnei arangi a whakatā. Ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kai tautoko, ko te kaha o ngā kai tākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
7: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
9: Hinei ngā matapai huarere mō tēnei te Rāapa Wenerei, te whetu o Hongongoi 2026. E matapai ana he kā puapua kei pāniani a engetihi hihi o te rā he ua kō patapata hoki i tēnei ahiahi pō te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2021.
10: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
11: He wai kato.
10: He wai manawa whenua tuhatuha.
11: Te reo o Tainui.
10: Te rere kētanga. O te wairua.

0: Kiwi Kōrero.
1: E a kūrangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei hāore, rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea, nā runga no hoki te tautoko, a Mūma me te whānau o Waipareira. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, anā ko ngā kōrero mō Matariki, i nā rā hoki ko uru tātou ki te wā o Matariki mō tēnei tau. Hurira wā ke tīwi ki te kaupapa here hō a ngā kākāriki kia ruarua ake ngā kau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana hei te praere nei, ka tū te harare a motu, hei whakamānawa mā tātou i te rerenga mai o te kāhui whetū o Matariki. Hoi anō rā i tēnei, wānei, e pātai ane, tahi o tātou i te pātai. Kei a tātou o tātou atua Māori, ai rānei e noho atua Māori mai ana a Matariki. Mena rā ia ko ururangi te whetū e tohu ana i te hau. Pehe a Tāwhiri Mātea, nō wai te mana nui ki te hau, ko Tāwhiri Mātea ko ururangi rānei. Anei te whakautu, a ahorangi rangi mā tāmua.
2: Mai a koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atu ai ko te hea, te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, he i roto i taku iwi, ko te rehu o tainui, no reire he nui ngā atua ētahi wā, he atua a iwi, he atua a kaupapa, he atua a rohe, he me ki au nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei i ngā tohu, mo te hau, mo te tau hau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, kai a ia te mana o te hau, ko Tāwhiri Mātea.
1: Kua whakarewahia e te ropu kākāriki, tētahi o arātou kaupapa here, mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota, arā te nitrate, me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi a ngā kākāriki, hei āta wero, hei āta whakapātaritari marātou i roto i tārātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana, ko te hiahia o ngā kākāriki kia pai te wai hei inu, kia pai te wai hei kaukau huri noa i te motu. Nā hei tā te kaiārahi takirua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei, ara kia ruarua ake ngā kau, ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori, kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
3: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahu whenua, e rereke ana ki a tauiwi mā. Ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua ko te taiao, anō ko te ohanga o te Māori, he tino rereke te tirohanga. Me te mea no hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihiana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei wakahaurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
1: Kei te rere te karanga i ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga, e poroporo haere i te hau toru o ngā kaimahi, kei roto i te rāngai tūkino whānau, tūkino taihemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ānau tuiono, e pāna ki tēne karanga arātou a ngā kākāriki.
4: O e tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te karo poro rātou, te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mea kē me kaha tātou ki te chaki ērā, mena kei te whakatika tātai te tuapapa o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka pokapau.
1: No te wiki nei, i whakanui ai e te wharekura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu e tēkenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
5: Koe rā hoki, te whai nei, kia hoki mai e nei. Me ora tau na whēako, me ora tau na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
6: Pā katokato katoa te nātau ki te kite a rātau, me te hukinga maharo i tohu nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whaiara, hema, hema tēmara, te rā mai maharatanga mō taua waiate o Nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiate, taua waiate rā i a tūtu maingaroa. Enari, kawe pāpā eri mai e pau.
1: Hei ako a kenei ko ngā hā kenekina. Ki te whakataetai ipu poifana o te ao me te haahakoa te kaha o Donald Trump perihi tini o Amerika ki te raweke i te kāri whero i hoatū ki tetahi o ngā kaitākaro Amerika. Auare ake i hinga tonu rātou i a Belgium, i hau kerekere hia rātou e Belgium. Ina nahi, whā ki te tahi ko Belgium ka koke whakamua ko Amerika ka hoki ki te kāinga. Koe rā, ngā hā kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: rangatira tira tēnā no rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei te reo rirangi o Wātea me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikato ia ia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui ia matariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rā tatanei i puta i te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga oho tata o te hōhipera ia ia e tatari ana i te iwa haora kia kitea ia e tētahi kia whinatia rānei ia e tētahi he tohu anō rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, a o te hōhipere o Waikato, a me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehe mea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro ka kite i tēnei mea, he hua nā te kore whai whakaro ki te tangata me tōna ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei a pūnaha hauora nei.
0: No ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o rākei te hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e a te manake, e a te whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pau ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tāku tarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki i roto Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi no ngā tōpito te ao katoa kaikunei kai Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tirā te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga treina mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga anei rā te kaitono mā reipa i taua rohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. He mea nui tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki Poneke o tautahi rānei. Pai taua kaupapa. Pai te iti o tautu. Nā te mea he mea wauā tēnei mea ki te haere hurirauna i te nukunuku o te whenua i a te rā, i a te wiki, i a te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu e tēkenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koe rā hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, me o rātou na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pā katu te nātau ki te kite a rātou, me te hukinga maharo i toho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema kēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiate i tewa waiatera i a tūtu maingaroa. Enari, kawe pāpauri mai e pau.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruarui ngā tapuai o me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou kia Chorus Tāwhā, te kai tātaki tāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
6: Ko te mea nui o tā mātou haere Ngātu he whai hononga. Toko maha o rātou o ngā ropu, o konā tonu, pua tae mai ki roto ki a mātou. O te whare kura, o te kura kaupapa Māori Arohe o Mangere, nō reira, e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
0: Ine nge tōko ngā hā, kinekina. Kua whakakorengie e Whutupōro te Whanganui Ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te Whanganui Ātara a ene Arangi a whakatā. Ko te pūtake o tēne whakakoretanga, ko te kaha o ngā kai tautoko, ko te kaha o ngā kai tākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
7: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.